0: Kad pada lišće i padaju kiše, nema ni kratkih rukava, i cvrčak je začutao, pa puca na prozor mrava.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnigreg, rodkodu i stani do pšolot na moc, etni ti so.
2: Agul cuva, pšolot na moc, a na cuva, pitan šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Hvala. Hvala. Hvala.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni sedu. Arnas Štigret. Rotkodu i stane do. Šolot na moc. Eti ti so.
3: Agol suva. Šolot na moc. Ana cuo. Bitan šturc na laber. Fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stane do, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul suva, šolot na moc, ana cuof, i an šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Igre rok vodu stane do šolotna moc eti di sofa
2: gulsua šolotna moc ana zuo i an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, koja je devojka?
3: To nemam pojma, verujem.
2: Da li je nekad pokušavala da...
3: Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzvodno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.

0: jednom ponudom, mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: razumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: Sidam Panka. Sa svojim dragim.
1: O, onaj novi. Pa di si ti upoznala tog svog macana?
0: Nisi nam ispričala ništa.
2: Sa nisam?
1: Ne.
2: Eh, to je bilo prije godinu dana, znaš, kad sam položila vozački.
1: O.
0: Ej, i onda sam...

0: Kapirao sam tvoj tekst.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

0: veliki pozdrav i za njega nek bude pobjednička pjesma.
1: Za njega jedna pobjednička.
0: Da.
1: Biće sigurno jedna pobjednička.
0: Ta koja pobjedi pjesma.
1: Da, znam.
0: A za mene neka bude žuta slika.
1: Gledam žutu sliku, može.
0: Da. A drugu nema koristi, ima tu.
1: Pa nema pjesma. Veze, reci ti pa ja ću.
0: Pa znaš onu moju miljenu.
1: Pa eto, može.
0: Ajde, ljubim te, Biljo.
1: Hvala puno, Nado, pozdrav tebi. Stiće, ja se nadam, obje pjesme, tako da, Bože moj. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, Osman u telefonu i sekretarici.
2: Ne, bi ja kažem, hvala sekretarici. Znači, ne mogu dosti nikako.
1: Jao, ali dobro, ona je zato tu da ti pomogne.
2: Pa je, svaka je to.
1: Da, da.
2: Samo vide joj na živce, kaže tu.
1: A znam šta da radim, draga sekretarice, nije do nas.
2: Pa ja kažem, tu je Bilja.
1: Tu sam ja, ali...
2: Ajde, ja ću... 3, 2, 1.
1: 3?
2: Treći, 3.
1: A tako, dobro. Onda je 1, 2, 3.
2: Ja, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Posle tu Marija... Marijova pjesma.
1: Jeste njegova omiljena, jeste.
2: Iz Papratnice koje pozdravljam, pozdravljam tamo onaj Pinku i Slavka, našu Radu, Nadu, Gospu, naše Kaje, Jagodce, Bodce, Šimu, Janju, Dragu, Miškovića, našeg Marka. Evo, pozdrav ja donatora.
1: Nisi.
2: E, pozdrav. Specijalno za donatora pjesma Hasana Ubanovića, tamo Đuse Sanjina. I daćeš mi pjesmu za Hasana, žene samo žene.
1: Žene samo žene. Žene samo žene, dobro da vidimo šta kaže.
2: Sateliti.
1: Ovaj pametni telefon. Sateliti.
2: Yes.
1: Samo malo, ja mislim da od toga nema ništa kod mene ovdje, samo malo.
2: Žene.
1: Žene, samo žene, uživ, ima sateliti, vidjet ćemo uživo kakav je snimak. Kakav je snimak, žene, pa ćemo da vidimo.
2: I daćeš za Jozu, kuća moja, od Rasemi.
1: Rasemi.
2: Jes, i sistete Vizvora.
1: Aha, dobro.
2: I pozdravljam sve slušalce u Sovskim stanu.
1: Koja nema granice, ja ne smije ni imati.
2: Tako je bilo.
1: Hvala, pozdrav tebi. Hvala, pozdrav sekretarici. Uživajte, čućemo se kasnije. Evo nekako smo natukli ove pjesme. Bože dragi, idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bože dragi.
1: Bože jutro. Šta da radim, drago? Eto, šta da radim?
3: Mogao sam pješke doći gore.
1: Znam. Eto.
3: Eto, tako je neka. 1, 3, 2 ću glasat.
1: Dobro.
3: A lijep pozdrav šaljem tebi. Svojim radnim kolegama, svim slušateljima veliki pozdrav, posebno onima koji mene pozdravljaju. Pozdravljam sponzora. Aj, nek bude za sponzora jedna moja Veseli Talasa, kelnerice moja. Malo za kuma i ozu da ga kelnerica posluži.
1: Jao, ma nije on od toga, ma kakvi.
3: Ma jo, ne, kakvi.
1: Ma nije.
3: Slučajno, rekao da ne bi. Da mu ne bi pasalo. Okej, okay. Ugodan dan svima pa se čujemo.
1: Hvala, pozdrav veliki ide našem dragi. Novi poziv će stići, nadam se, uskoro. Imamo još samo jednu minutu. Dobro jutro.
4: E, to je ma minuta.
1: E, to je vaša, gospodine. Jeste.
4: Dobro jutro.
1: Pa, dobro jutro. Kako jedan... ste dvojica? Vas?
4: Nije loše.
1: Dobro.
4: Ne, sad smo vesel, evo, snijeg pada.
1: Šta ćeš, kod vas snijeg? Pa, je, znam.
4: Jedan veliki pozdrav vama u studiji Rizi.
1: Hvala.
4: Uzvraćam pozdrav od našoj Kato, odnosno. Pozdravljam Nadu, isto uzvraćam pozdrav njezine unučke, a pozdravljam sve slušalce Radi Usori. Treći, tri. Prvi, dva, srednji, jedan.
1: Srednji, jedan, prvi, dva. Nisi zakuhao.
4: Nisam, znao sam. Jel dobijem kritiku uvijek?
1: Pokušao jesi, ali nisi uspio.
4: Nisam htio, ali drugi put će uspjet. Evo ovako, pozdravljam vas puno u studiju Rizi, pozdravljam sve slušalce Radi Usori. A pjesma moja himna, omiljena, Smrtovnica.
1: Ajoj.
4: Pa to je

0: Dobro jutro.
1: I šta kažemo?
0: Pa hoću da kažem samo, to je u 9 sati i 3 sekunde.
1: U 9 sati i 3 sekunde, jeli?
0: Jes. Nije ustao prije 9.
1: Nije.
0: Veliki pozdrav vama u Sudirini.
1: Hvala.
0: E, moram pozdrav sponzora, kuma neću pozdravljati.
1: Nemoj.
0: Pozdrav sponzora Jožu.
1: A njega pozdravaš, jel?
0: Ja, ali neću kuma pozdravljati.
1: Ne.
0: Pozdravljam gospu gore našog Markana, 312.
1: 312.
0: Ja, pozdravljam vas u studiju režu i sve slušao se radi usore od do. Bijelo dugme.
1: Kaže nešto.
0: Šta ima novo?
1: Kod tebe.
0: Ma ne, kod vas. Jel ima ista preko poznanstva?
1: Da, može.
0: Luka Nizetić.
1: Dobro.
0: Ludilo, brate.
1: Ludilo, brajko.
0: Živ, zdrav, vesel i bio.
1: Bit će pjesmice Ludilo, brate, i šta ima novo kod tebe, dobro. Idemo dalje, Ludilo, brale. Ludilo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra moja Lido.
1: Moja Rado, vidiš ti, oni mene toliko izmore.
2: Pa to su sve teške barabe.
1: Teške barabe i bećarine, jao.
2: Ne mora se na kraj izaći.
1: Ma, joj.
2: Ništa, sada briga, znaš što ti boriš. Hajde, bude kako ti poredao.
1: Dobro, može.
2: I jedan pozdrav ide za sve od reda naše slušaoce, sve po Osmanovom Markovom spisku, po svijema spiskovima. A jedan pozdrav ide za tog našog Marija, nešto nam je tužan.
1: Za Marijofila?
2: Ma ja, neki dobro. Jedan veliki pozdrav. Vidjela sam ga i kad smo bili dol, pa nekako nam uvijek nešto. Uh-huh. Ajde, nek nam je živ i zdrav. I sve, ojtra sam pozdravljala, sva pozdravljala sve od reda, po redu, sve sam po Osmanovom Marku i po svijema spiskovima, da vam budu živi, zdravi, da slušaju uskoro uvijek. Pa daj ti nama pjesmicu Narodno veselje.
1: Ma, normalno.
2: A za našog sponzora opet nek bude pobjednik.
1: E, bit će jedna dobra pjesma od ove tri. Ja. Sve su dobre, pa vidjet ćemo koja će pobjediti.
2: Ja. E, tako, Biljo moja, nek se Bog dragi čuva, pa ako mognemo, tu ćemo se ipati.
1: Dobro, tu smo.
2: Ajde, živa, zdrava, bila od Boga. Veselje.
1: Hvala ti puno, dobra naša gospo, Nado, vidiš ti gospa i dalje ostala u glavi od onog poziva. E, moja gospo. Ajmo dalje. Nada je bila sa nama, pozdravljamo nju i glasiće. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kako sam zavrstila.
3: Jeste imala.
1: A gledam, gledam na tri strane.
3: Aha.
1: Ludilo, brate, tražim ovamo brišem. Jao, na šta će ličit ova lista, majko mila.
3: Ajde, bitno da je vrijeme kako treba.
1: Vrijeme je top. Ma, vrijeme je, znači ja bi se potpisala. Nema,
3: pa rekao sam ja.
1: Dokon ja sam se rodila na pogrešnom mjestu. I to
3: ja
1: je
3: sam rekao, ja sam rekao do ponedjeljka ovako, a od ponedjeljka naopak.
1: Dobro, nećemo sad, ajde. Ja. Ajde. Da uživamo sad malo.
3: 1, 2, 3.
1: E, tako.
3: Nije to znak.
1: Samo malo, 1, 2, 3, nije to znak.
3: Ja, bilo dugme.
1: Da, nije znak.
3: Da ja. I ako stigne, ako ima Boga.
1: Joj. Neću ništa reći.
3: Nemoj, bolje.
1: Najbolje da prešutim ovo sve.
3: Eto, ja pozdravljam što se pozdravila Nada i ova gosta i...
1: Dobro.
3: I Marko.
1: I Marko.
3: I pozdrav Marko, ja.
1: Dobro.
3: Eto, pozdrav tebi, Ivici i Danielu i ostalo ekipi.
1: Ostalo ekipi. Pa ima nas toliko koliko si nas...
3: Pa znam, zato i govori.
1: Hvala tebi na pozivu sekretarici. A naš gospodin direktore, pliva li čovjek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, evo ti tvoj najvjerniji slušalac.
1: Ajde, novače, ajde da te čujemo.
4: Nije jedan, nova, tri, može, pesma, Miki Milane.
2: Nije sad Miki Milane, leti u Bamaru.
1: Da, čula sam. Može. Može, hvala puno. Evo, bio je s nama ovaj lijepi glasić. Novak je bio s nama. Let, Bubamaro, hvala puno. Biće pjesmica za njega. Nemoj se ljutiti na njega, Nadu. Dok on sam, dakle, ukapira koja je vrsta glazbe, prođe pola dana. Dobro jutro.

0: Zahvaljujem ti se Bogom, ostarit ću s tobom. Prijedlog broj 3 je završio. Dobri moji narodnjaci, od ovoga trenutka očekujem vas, vaše pozove i vaše glasove na 0328952211. Kažemo nekome, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ma dobar dan.
1: Pa gdje si, Pilka?
0: Pa šta ima, dobri moj, drago?
1: Šta ima, je li malo zahladnilo? Mislim, osvježilo.
0: A mogu ti rijet, dragi, drago, fajn je.
1: Fajn je, baš je fajn. Neka. Biće još i...
0: Ono što se mene tiče, nešto nisam onaj... mislim, ono, volim ja malo to sve žicno kut, ali nešto nisam proturao nos vani da vidim kako je.
1: Aha,
0: ali jutros kad sam dolazio, bilo se malo ono, znaš.
1: Aha, prijatno je, prijatno, uglavnom. Još prijatnije s vama, ovako kroz ove emisije.
0: Drago mi je.
1: Evo ovako, Šuligon, 3-1-2.
0: 3-1-2, dobro.
1: Lijepe pozdrave, šaljem te, Bili, Danielu, svim slušateljima, svima po redu. Posebno onima koji mene pozdravljaju. Veliki pozdrav sponzoru, našem je Jozi, kumu, generalcu, svemu. Komušancu, prijatelju. Nek bude pjesma jedna od Halida Bešlića, Taman je.
0: Taman je.
1: Taman je to. Ko suza. Hvala, čujemo se.
0: Taman je, hvala lijepa, čau, bavu, bio je drago s nama, mi idemo dalje, kao što Drago kaže, taman je, halo, taman je, dobar dan.
2: Taman je, dobar dan.
0: Pa šta ima, komušino?
2: Super, sve. Sve pod kontrolom.
0: Sve je potaman.
2: Potaman, baš tako, dobra pjeca, baš potaman. Eto, fino, jučer sam bio u popuni, moram se pohvaliti u gostima, lijepo bi bilo.
0: Aha, i koliko si se zadržao?
2: Jedno tri i pol sata, čak ne znam.
0: Joj, drago, dragi moj.
2: Oni vidio sada njima nešto oči šaraju, ali ajde vidio.
0: Joj, dragi moj, ozim
2: briga tu. Briga mene, rekao ja ću sjet. Ne, vole on mene, cijeli, pošli. Dobro, ovako ja ću...
0: Mislim, ono, znaš kak kažu, svakog gosta pola sata do sat, tako da.
2: Ma, briga mene, ko to misli tako. To je kod mene vrijedio, ali kad ja odim dalje... Na...
0: Kad se ja uvalim, ne mrdam.
2: treći, tri, drugi, dva, prvi, jedna.
0: Dobro.
2: Puno te pozdravim na tebe, Bilju, Danijela, sve naše drage slušatelje, posebno naše ove dana. A danji pjesmu, Maleni čok, ako me prolazi više, Uroš, Urošević, Radiša.
0: Maleni
2: čok. Dobro, stana.
0: Dobro. Pjesma. Dobro, pa tvoj, ja sam star. Dobro.
2: Lijepi ugodan dan, živim.
0: Ćao, Bog, hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću, gostu, i to golemom gostu. Kad se gost volimo da odraste kao gost? Dobro, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jesu Ugodnovići?
3: Jesu, Ilice, Ugodnovići.
0: Pa šta ima u Panićima?
3: Ma ne mere biti bolje, ljepše, što rekao Drago, baš ugodno.
0: Tamane. Drago je našo pravu pjesmu, pravu riječ, taman.
3: Taman, ja, ne mere biti bolje, tako nam samo more biti. Ovako, Ivice, a ja ću glasati ovako, 2-3-1.
0: 2-3-1, dobro.
3: Veliki pozdrav, Ivice, ide vama u studiju i režiju s našim lijepim zapošljenjem.

0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnjigrek rotvoduj snane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agol suvak šolotna moc anacuov i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Royal Films.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: je? Infinity Production.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a 100 put rekla sam koga.

0: Usorski radio.
1: Nemoj da me ostaviš, molim te.
2: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
1: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Igrek rotvodu stane do šolotna moc etih ni sofa.
2: Agol suva šolotna moc ana zuo bit an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Usorskog radija.
1: Šan. Učni cetu, ar nasični greg, rokodu i stani, no čolot na moc, etih ni so.
2: Agul suva, čolot na moc, a na cuo, bitan škurc, na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodoj stane do šolotna moc etih diso.
0: Ago suva šolotna moc anacu i anšturc na vaber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog